نونەریا هەموو پێک هاتیێن ئێشەرین کۆ سووریێ دژەڤینەکێک و ئەشیراندەد لێ باژارێ فرینی ژڤیان دژەڤینێ دەژی کۆ ئالیکاریا سەر و کۆمەراژ بوو کە ڕووبارینە شیرانجی هات کۆ ئیسا ئەلشێخ ڕێڤەبەریا و کۆ ڕێڤەبەریا قەبیلێ و شیران لە هەلەبێ شێخ مەهراب ئەلهەمود ئەمادابوون و ئەمادابوونا تە قەزی کۆ لەسەر هەفها گرتنا ژڤینەکە و ڕێتکردنا کۆ ناکۆکیێن کردنا ئەودا خازن پشخستنا کارن کۆمیش بوو ئاواکردنا سووریێن و کردنە

وزارة تندرستي دەستپێکرد خاباتن خۆلا هەفتێ و نەهژیواتە تەندروستیە جیهانی لە بارگەهان و تەویەک بووی لە جانواریا لە کۆوەشاندنا شاندی سووری بەسەر کوتورە کۆوەزیر تەندروستیە مسعب ئەلعەلی.

وەزارەتە نەفخای هەژمارەکە ئۆتۆمبیل لەیرە دەستێرێ بەبێ و لە هیە لە پارێزگارە کۆ سوێدای کریا کۆ دەناو وان دەژی کۆ ئۆتۆمبیلێن پۆلیسان و لە هیێرێن کۆ هێنە ئەروەهاژی کۆ با مەدابوونە پارێزگاها سوێدایێ مستەفا البەکور وەرێ بەبێ و لە هیە و یە پارێزگاهای لەشکەری هاتیە لەدارخستن. دەستەیان ئاوەندیە یا چاودێریە ئەو بشکێنینن ئیرۆراگاندیە کۆ وان تۆرەکێ کۆ چاودێریە لە سەردەه کۆ فرەنایین کۆنانێ لە شامێ و گونداواری وێژی پێکانیە ئەو دەستە یەشکەرەکریا کۆ دو ئەنجامێ وێ تۆرە دەژی لە چەند کۆ فرەنایین کۆ بنپێکردنن داباریە خەرابیین کۆ کاڵتەیانان و لیستەیەن بێگرانیە دۆزیین ئانژی کارەباتین دێ کۆ هاتیە دەبزیبکرن دەستبیتکرن وکو خرابیا کلتایش در انجام در جی پنج کو دوزنامه یا بین پی کرنین لدر جی کسین کو ناناسی هاتنا آماده کرن و او جی کو نچار کرنا کو در دما هری در گندنگ در جی بازده رو جان در جی کو سردان ری ببری بازرگانی و نفخایی بکن دا کو ری نفسی یا سایی تمام بکن و روشی خاشی رست رست بکن.

ئەماسیە هاتنە ئامادەکردن و ئەوژی کۆنە چارکردنە کۆد دەماهری دەنگ دەژی 15 ڕۆژان دەژی کۆ سەردان ڕێڤەبەریە بازرگانی و نەفخایی بکن دا کۆری نەفسیە یاسایی تەمام بکن و ڕەوشەی خەژی رەسەرەست بکن.

وەزارەتانە فخای هەژمارەکە ئۆتۆمبیلە یارادەستێرێ بەبەرە و لەهیە لە پارزگارەك و سوێدای کریا کۆ دەناڤوان دەژی کۆ ئۆتۆمبیلێن پۆلیسان و لەهیێرێن کۆ هەنە ئەروەها ژێ کۆ بامەدابوونە پارێزگاها سوێدایێ مستەفا ئەلبەکور وەرێ بەبەرە و لەهیە و یا پارێزگاهای لەشکەری هاتیە لەدارخستن دەستەیە ناوەندیە یا چاودێریە ئەو بشکێنینن ئیرۆراگاندیە کۆ وان تۆرەکێ کۆ چاودێریە لەسەر دەه کۆ فرەنایین کۆنانێ لە شامێ و گونداواری وێژی پێکانیە ئەو دەستەی ئەشکرەکریا کۆ دوێ ئەنجامێ وێ تۆرە دەژی لە چەند کۆ فرەنایین کۆ بنپێکردنن داباریە خەرابیین کۆ کاڵتەیەنان و لیستەیەن بێگرانیە دۆزین ئانژی کارەباتێن دێ کۆ هاتیە دەبزیمکرن دەستپیتکرن وەکو خەرەبیە کەڵتەیش لە ئەنجامێ دەژی پێنج کۆ دۆزنامەیە بنپێکردنێن لە دژی کەسێن کۆ نەناسیە هاتنە ئامادەکردن و ئەوژی کۆ نەچارکردنە کۆ ددەما هەری دەرگەندەنگ دەژی پازدە ڕۆژان دەژی کۆ سەردان ڕێ بەبەریە بازرگانی و نەفخایی بکن داکۆڕی نەفسیە یاسایی تەمام بکن و ڕەوشەی خەژی رەسەرەست بکن

وەزارەتانە فخای هەژمارەکە ئۆتۆمبیلە یارادەستەرە بە بەرەو لە هیا لە پارێزگارە کۆسوێدای کریا کۆ دە ناڤوان دەژی کۆ ئۆتۆمبیلێن پۆلیسان و لە هیێرین کۆ هەنە ئەروەها ژێ کۆ بامەدابوونە پارێزگاها سوێدایە مستەفا ئەلبەکور وەرێ بە بەرەو لە هیا و یا پارێزگاهای لەشکەری هاتیا لەدارخستن دەستەیان ئاوەندیە یا چاودێریە ئەو بشکێنینن ئیرۆراگاندیە کۆ وان تۆرەکێ کۆ چاودێریە لەسەر داهکۆ فرەناییین کۆنانێ لە شامێ و گونداواری وێژی پێکانیە ئەو دەستە یەشکەرەکریا کۆ دە ئەنجامێ بێ تۆرە دەژی لە چەند کۆ فرەناییین کۆ بنپێکردنن داباریە خەرابیین کۆ کاڵتەیانان و لیستەیەن بێگرانیە دۆزین ئانژی کارەباتێندێ کۆ هاتیە دەستیبکرن دەستبیتکرن وکو خرابیا کلتایش در انجام در جیر پنج کو دوزنامه یا بین پی کرنه لدجی کسین کو نناسی هاتنا آمده کرن و اوجی کو نچار کرن کود دما هری در گندنگ در جیر بازده رو جان در جیر سردان ری ببری بازرگانی و نفخایی بکن دا کوری نفسی یا سایی تمام بکن و روشی خاشی رست رست بکن

وزیر دەرڤایی ئەسەد شێبانی لەگەڵ کۆژی گەرێشاندیا تەیبەتی و سۆکۆ سەکتەریا گشتیە یان ناونەتەوی یا یاکوبێ کۆیە کوبیاش بوو سوریێ برێز بۆ گلوبات گرۆنس ژڤیا وەزەرزۆ دەرڤایی کۆراك هاندیا کۆ دەهەڤدیتنێ دەژی ئالیێن خاباتا هەفپارێ دناوبەرا سوریێ و ناونەتەوی یەکبووی دەژی دۆها چیا نرخاندن و دەناو دەژی کۆ پشتگرەکردنا هەواڵدانن باشبوونا لە سوریێ و ئالیێن ژێرگەهێن کۆ ژێرەنگیە ئێن کۆ هەفکاریا ژە مژارێن هەفپاردەیە پرسنا سیویل تیمین ما دو ها روژه یک شمه پرسیو دانا چارده بویره لسنان سر سوریه کدن جامی دا جی دو کسی دین کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شاست دا سیویل جی بیندار بونه

وزارت تەندروستی دەستپێ کردنا خاباتین خۆلا هەفتێ و نەهژیڤاتا تەندروستی یا جیهانی لە بارگەهان و تەویی یەکبوویی لە جانڤارییا لە کۆوەشاندنا شاندیە سووری بەسەر کوتورە

وەزیرێ دەرەوەی ئەسەد شێبانی لەگەڵ کۆژی گەرێشاندیە تایبەتی و سۆکۆ سەکتەریا گشتیە یا ناونەتەوی یا یاکوبێکۆ یەکوبیاش بوو سوریێ برێز گۆگڵەبات گرۆند سەژڤیە وەزەزۆ دەرەوەی کۆراکاندیە کۆ دەهەڤدیتنێ دەژی ئالیێن خەباتە هەفتپارێ دناوبەرە سوریێ و ناونەتەویە یەکبووی دەژی دۆهاتیە نرخاندن و دەناو دەژی کۆ پشتگرەکردنە هەواڵدانن باشبوونا لە سوریە و ئالیێن ژێرگەهێن کۆ ژێرەنگیە ئێن کۆ هەفتپارێ ژە مژارێن هەفتپاردەیە پرسنا سیویل تیمین ما دو ها روژه یک شامه پرسیو دانا چارده بویره لسنان سر سوریه کدن جامی دا جی دو کسی دین کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شاست دا سیویل جی بیندار بونه